So going forward, you know, adia baku a met me a suggest na mehwe nyoma hodoa asi e wo Ghana simple ye bo modern si e titifi ye yi gatamu ene ade no I think se empenimfo e de beko ayi mu pa ade a moma yenhwe na ye nile sa ade se de be ya every month ana every 6 or 3 month bia no we should be able to clean up ewo ye community ene nyoma hodo bia ye beye na afi ebetimi aboa ma ahunini pa etimi akoso na ebeboa yen ye hunu nyoma ye twifiri ye fie ebegu abonten enti now no we akwakoye wake up call for the assembly se enyoma omuhia omunchro fankoto aban anim eduru ba bi na ye de anwa ka akra na ye de sesa utim se bola ka akra no ye nchede ni bisa ewo kure mu enkrofo bola krampo no utim se eye problem yem fankrofo bola kra mfri community a wo motye enti na nkrofo ahode bola no bebre na wo mfie ene emre impepenso a ye drei ye hia se ahoninie papa ebetimi akoso ewo ye community ye fie obi kra timi pra ne fie nioma e de bible but ne dem wankasa no ni refri se obetimi akini ne dem ene wo ko binum fri.

0: yane ohina mponsa ntwetwe nkomo krata anu ayuekofo de aba no edie ne wom wo musi Dennis Miracles abuaje die na waye ohina kwaba
1: ya enua ekua
0: boko de
1: nyame adom
0: na yuekofo no krata omude ba edie ne wom wo
1: ekua medase enkrata ne yuko ede aba no woni chere se echi awonachi Dennis Miracle abuaje no woni ye nhwemu bi afasika bi a eye 55 million Ghana cedis na sa wohwe na jese sa miracles yi abra na wodi juma sa executive secretary edema eye interministerial coordinating committee on decentralization na jese sa abre no nhwemu na fiase na woni kire executive secretary otisus emprempre no na wodi petition ekoma empenifo se efi afi bosome august 2022 ebesi February 2nd 2025 mu no sika aye de course aso ho no a e wose e didi juma no juma e wose wodi no entimi ambaso enu nti enu nie charges a wode ema aye miracles no aye mako mako ensia akua ne yetinie wone kire se miracles e de ne office no enya mfaso obi a ensese samfaso no onya afe ne atosu ebio munsu se wa cause financial loss to the state afe sika ye aban sika na so man sika no so wo mo de won sa akwaka enu se ohwe mu a Gerard Asamoy a ya che no ene miracles no na ono ene oye accountant edema eye committee no a
0: Gerard ne ye accountant
1: eye accountant ena ena miracles abuaje na sa abre no ono no ye executive secretary ene nto sa sika no a woni kan wo che se enhwehwe mu a wonu ye ye no misappropriation of fund se sika ya twato wo se edikodi dwuma bi a yamfa ndie afe nso no sika no nso ya dane ne nkwanta e de akoba bi a edwuma wo se edidi no enu nso ye ntimi ndi enu nti nhwemu no afiase afi a etwa mu en afe nso edin na na mu aba bedu sabre yi a ni nyina no sika hodo a wo se e ya ban de edikokodi dwuma no eno ena nkwankodi enu nti ena yoko chemu a wono achi eye yewura miracles abuaje enu nti charges anase kwedu mako mako ensia ene achechire e de abo niti so
0: kwedu die edi
1: kwedu achi e de abo niti so
0: eti sika ne yesa ibe
1: 55 million Ghana cedis ene ne enhwe mu mapa
0: senior man wate ne nka no ohina mponsa ena wate ne nka no 55 million Ghana cedis mu charges ensia ene ye de abo no eti afi ya mpenfo a shaase kwaku ne wo mbi a chi ye de beto aso
2: ye de ani be die che ohina wa ya de eke kwadu eh na die drus wa ne yon kwai ah o my own
0: ani ye mfo manfo adwen che bi kwaku ye mfo manfo okonko disciple de ye ode aba wo se Ghana say ye nimri yo wo man no ayetim wo no se ye ni abre pa de ye nimri ye kofo yi se mehwem awiai ena we su de ye ode aba wiku se kwada de ase wo se obi ani ho buru mra so wo man Ghana mu ni e mekan fira kwia bo achi wa yi adom on Facebook wo se obi ani ho no mo buru Ghana mra so eti ni MPP fo no akogu yoko for one more year no omun to be intimidate but for the buy no or so mun to be intimidate yoko for shouldn't number ye na na dream pa yini wodi asempa was ye kwe mun kanche demonstrators ne say ye hi asumye wo man Ghana mu eti omo ma sumye asumye jo emra wo mo demonstration omo ye o edian yo ni ehia yasumye ana ni kunsu kwadwo okrom wo se mehwe mu kase bonu testia ngasa ba akope wo se demu a che se wo hwe ye Philip Obiri ye bo aso de ye ode aba wo se kwaku yo yate un se we no enye nye da ye ye no we ye mi ankasa mi page ntu ti de kakra na de wo de ache ye nyabote na che se ye nko no
2: small
0: push small so what is abrofo da kwaku push small kakra ma me nko na
2: ye ekwa ye nko na de adru so no e ye World Cup minute
3: World Cup minutes.

Aha, eya Dom 106.3 FM. No asungu su awuti. Adishima mama yama munyina ha mama kwaba. Donko abo apa hunsima enkuru ensima du. Eneye kuta hunsa bosume. Ne de toso dumi ensa. Enfin champinum eni adionu nsia. Eda jwa da. Kwajo eni ajwa da. Eda kesie da ponna edima kwajo ni ajwa biya. Nshiranka safari adidi nse wadi nensu acheye. Said the onum to Nino Cayeno. Rade matni pen ye homae da, rade ope, and enye homae da. Send our tree a year a juman our tree dame, a chassis and nee, papa, and open ye homae. My ye pet, and ye hosan say, ye pet dear, ye de cochere babia, kay ye wunti, ye ope, and enye ho. A brass so say ye de live worship a bro. Babia ubia, tea canwe. Na boa hone ne onyankrompo bekasa osuru bebu ama ama makoma so ade oyama na nsana no ye won krato ho aye de ema mu nti obebu boa hono afa open no paper twire dua no krata se de beya udi omu bia no obechro ho namba na ebrene so a wotu ho anamon.